0: 于敲技术细节的深水区。
1: 伊朗的表态呢，本质上是倒逼美国做出退让。伊朗希望优先来进行政策诠释，公开宣布美国已经在原则上承认了伊朗对海峡的管理权，让自己呢处于谈判中的优势地位。而美国方面，特别是白宫的表态更为谨慎，主要是考虑到对内要给以色列和国内鹰派一个交代，证明自己没有对伊朗太过软弱；对外呢，则是要在最后时刻进一步逼迫伊朗做出更多让步。这个谅解备忘录最终大概率还是要签的，那么白宫需要一个外交上的胜利来巩固选情，伊朗呢则需要资产解冻来缓解经济困境，但是谁也都不想表现出愿意妥协的姿态，双方呢都还在试探对方的底线，都在争取对自己最为有利的最终文本。
2: 李子欣表示，美伊在霍尔木兹海峡的争夺未来大概率会走向所谓常态化对抗，但不升级为全面战争的这样一个中间状态。
1: 短期来看呢，伊朗会继续的推进事实管控的策略，只要美国不大规模的动武，那么就可以按照既定的方案继续实施。而美国的反制手段呢，大概率也会维持在制裁威胁、短促的军事干预，那么但会避免陷入到更为持久的战争当中。一旦海峡开放之后，如果再度封闭，对于美国来说呢，造成的政治影响也是非常严重的，因此白宫势必会非常谨慎。那中长期来看，在各方能够保持和平的基础之上，霍尔木兹海峡的通行呢，可以在船舶通行数量上恢复到战前水平，但实际的通行秩序恐怕很难会完全恢复。过往船只呢，可能会常态化的需要接受检查，而这会改变全球能源安全的格局。当然，这个过程大概率会伴随着美国和伊朗之间仍然持续不断的，但规模有限的军事摩擦。但只要双方都不想打全面战争，这些危机最终大概率都会以某种方式来降温，然后继续回到边打边谈的老路上来。
3: 穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访，雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
4: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع هست، یکی زمینه یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره، اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده. پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ثابت بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم.
2: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
4: ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو یعنی یک سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است. یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری. در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم، در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز و صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم. این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است، یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامی گری.
2: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。

0: 则美国的军事行动是近期波斯湾安全局势紧张的最主要原因。穆赫辛·雷扎伊曾经担任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问， 同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访，雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出了全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
1: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع هست، یکی زمینه یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره. اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده. پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم، حتما باید ایران ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه، امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم.
0: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中，用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
1: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو، یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است. یعنی ما با پهبادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری. در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم، در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم. این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است. یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامیگری.
0: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。 以色列总理内塔尼亚胡和防长卡茨6月1号发表声明称，鉴于黎巴嫩真主党屡次违反停火协议，已经下令以军对黎巴嫩首都贝鲁特戴西耶地区发动空袭。以色列第12频道电视台网站当天凌晨援引美国高级官员的消息报道说，美国国务卿卢比奥在过去48小时内分别与李总统奥恩和内塔尼亚胡通电话，试图推进一项新的停火倡议。 如果倡议失败，美国将允许以色列对贝鲁特的黎巴嫩真主党目标采取行动。以色列时报当天评论说，以方近期举动标志着4月17号以黎宣布的停火已经基本失效。
2: 以色列国防军5月31号表示，已经地面部队已经在黎巴嫩南部伯福特岭和萨卢基干河地区展开军事行动，已军称已经占领了黎南部战略要地伯福特城堡。路透社5月31号发布了一段视频，视频显示以色列士兵进入伯福特城堡。路透社根据地形布局、山脊形状、建筑结构、道路和台阶，确认视频部分片段中的地点为伯福特城堡，与当地档案和卫星图像吻合。 路透社称，该视频拍摄日期无法核实，但在5月31号前未发现网上有此内容。据报道，伯福特城堡在伯福特岭的山顶。以色列军方5月31号表示，已军已占领伯福特城堡及黎巴嫩南部一处战略山脊。以军发表声明称，行动已持续数日，大批以军地面部队已在黎巴嫩南部伯福特岭和萨卢基干河地区展开进攻行动，旨在扩大前沿防御线。 以色列总理内塔尼亚胡当天发表视频声明称，他已下令以军扩大在黎巴嫩的地